0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: के वाई लाइन से तो कुन्ही उत्पाद है मैं रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम्प्रोवेंस टिलियर वन एक आज़ाब सीध आ देन्ने ना नास्ते आरक रेंगे इतम टिलियरिंग ना तो उसे निजान नफ नाटर रेटर रेटर ना तो तो अचानतो कारा कारा बिप्यूं पी मनोज माफ ना ट्रांसिटिले ती तुम गायन तीन फ्टो ना देश में चुए आंधे जान आम फंडा मीना ना वोटन वे माफ ना ट्रांस होगा मित चारा में ची इरीना बाव फुआज इतना बाव का कौन बताए ना वोट सोफ़ोन वारत सिद्धि वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फनरां दलाना फंड बताए ना वे अनारा दलाना फोन मलागासन
2: Nurut ni anda zat difaham bulan ini ni faham zat watafat. Nulis fina ni faham semua itu mandi fon. Zat itu zat antara nariwa dia terang ini zat watat fula ina varatnya omazawa. Senarai cuara karakan lewe bunda lu desino senarai cuara fandnya nalu tu kene fa nandia watam semit. Fipetra takina mina fatnya rafasalaman lu zat na fipetra takine ya. Arak ni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yang ifa tamni disney fumar. Isu bumba ifa kamba mandi ni cide. Ifa tapa gula nangka ni isu bumbu itu na tapa kef sini ante. Pam pamanara kalalan ni isu mandi ni cide. Purun kas busi sultan na senkan pan.
4: Afa na petaf so saya. Tendewana tanah rif. Siapa fona numpa kel mesti le fikir tu nale lala nanda rasanya yes. Tenam maaf pe. Asal nizi anan. Tenam sal pe mesti nanti we suara suatu bola fizalina pe kule. Fandiana nam bola yenza nape. Koyo merasa karapula tenam ter pe mesti. Mara siapa fana bawa fuaja. Fana angku so nanti we mambula rata tenam cisinin nacum mesti nafa fizalina pe dahol. Yo, petat cecane tu kene usarut nenlu le petat cecane. We amle ftiran le ulah face face ona tu pilan le we nate lula tu kene kas kas kel le fikina nasi ntar ntar rasawa. Tu kene dentan nasan te we manokrasi le parafon awu aja fat we manden de fatan ya fat cecan taluju familam tanja nape.
5: Tuiran nale lua avenya petafwa andia wenyambusa. Sani aveti aciran de wenyambusa. Ny antony nandehana natety izany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha izany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra izay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy vofehy tanteraka aloha
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: तुमको वाह भी
1: ले फिर वो ना लो जाने हम लाफन रही छे दे रा वोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अतवे आला जेनो म्यास आते ना छे दे मेते हम नहीं लो जान ले शेटी तो नहीं जो जो पाट रा मते क्या नोटा नहीं बम मेते हम नहीं जाने आशा पूत जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हम नहीं ले वे फिर वारूता ना ने वाशा पूत जो नो शिना मीब तो रा नेच मेते हम नहीं लो जान ले इज लो ने फाम नहीं माफा साला माना ना जन दाया Tukum nwe asa ranu banali tukum nwe lefepe ranu milarana fali asa ranu tukum nwe meti atofona tsi tewe mib kapara wen rayan sutul lan lu tena mar. Selu lan ram ni tetra na fata lu lan da wuda nam tena kumanupa. Di zai wuda na jong fata. Fafa le wuda nwe pika ram isa mbura na an de wuda we mim miet fona ni ritsi matsirai shono kara misa mbura na na. Nam fokan tana nona tsum foka wuda na jong fata zai matet kasa putso mbama din de kelen tsen. Nefanya saya juga sebut sum fokan tante buat saya leh.
2: Mau buku salo leh isra isain rai jose. Saji mau buku is jo sora marare fatoran niena pemit jo.
3: Le fubuna di tu fasa le fubuna zanti kat mitu. Kalau problem leh isim fanara kat saram lewete na fubuna. Miup kanot cita we zete na marn. Kalau di tu fasa zanti tu kum misi kau gaza na fona na dikeli hari. Mau fight aku aja zanti kat semua tu lewon.
4: Tena mahu dia rasa orang fanta kana luah, nana orang sesawat saya. Paham ni lu mete, mete lees, mete lees nanti we masa tena nersaya, di mete amne lees sate. Cik ayah nak yang ufat itu.
3: Ni jadi ni jadi apa cik ayah follow ni gambar mau naik tanah sih we, fikir am ni dia lalun ni nani liaritun. Rawe arak fanta ni aku azan liaritun am fikir arak arak le kontakt. Aman dulu lah festival. Di kian zaman dah boleh mission fibun. Di mana aku kuzan de kontak tamu de ulah. Zaman itu kan mission fiat saya yang fona. Yang menerima dan de farakarit. Zaman mau mission faham biasa na fona. Na de wet de lav lar lotar de fumba fono vadi kian de fibu fibun. Atau di kian macam mission fiat positif apa na azab yang.
2: Nah, ini zaman tu mission fiat ada sajian ada fitet awan orang yang sahiran. Sahiran ada ram lefitet awan nanti. Nanti deh, ni naik orang tena marna sabut saya betul kumpai kira macam ni mas. So saya deh meet deh awan ada deh teluan rute boleh hana awan na teluan rute na yang sana pe ya. Nanti orang cuma cuma murnan cumi cumi sen. Saya ni ulah nak kelam leis.
3: Tuan sedih tapi saya kalau tena fikir kan nuan. Nanti tuan ni biasa biasa panzakan aja kerusi. Fikir kan panzakan nama mewulavon. Oui. Kawan sasa ni betul kan meti untuk transai.
4: Amni biasa tenan sana tenan misi leis. Sati sabat saya tenan esok sabut foto tenan beti biasa leh biasa sana di bom fit sabat atau amni. Di sana usaha rapid tu fart. Di si kel kelu sana tu bombar nawe ma fit sabut selate. Si kita naik sana di sana bombar nawe mana tenan usaha ramalala varifu tenan cici macam so. Cis macam cina cam, na farsa na ram kulai we cis le cina msoi. Jadi cuma dia le, ya tan. Cis cis ni ni na, terus ane bawa mis fasatu, ngah buat sam bawa fit fit ni, ya tan. Nai bawa so cis macam tu, ni tan zan ni tu kud ni.
3: Rayom ni fena na luat ane le miasa tina zan, di ita pi mis le fiatanya ni, jadi le yang tu cesana. Ni fotona zany vola aminay zany hoe noraisana zany vola aminay kra misy fiobona zany hoe tsy vokon trano dia dikan zany tsy maintsy misy fiatraika amin'ny fona zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara-ekonomika dia na misy fiatraika ny be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa dia izay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy